0: Jinkani mene ba mene sejo sekspensi ya kukamba zantwa sano ndi mozi ya mene afa uzogera pomwe adamba kubwerera kumudzi kwawo awandi ya Malawi. Tamalizaso nkani za mchikeo chetete ndizo njezirapo kumarisana siyane imvani sumidu yake. Mtsukuru wa dziko lino Daniel Chapo wali pa ulendo wochezera dziko la Portugal. Boma la ngoni ya kutete anthu akudandaula kwambiri chifukwa chakunongeka kwa misewu ndi ntchito zina. Malawi asanu ndi modzi afera mnjira kuchokera pomwe adayamba kuthawa xenophobia ku South Africa. Mlandi ine FM Tetambo makina Clayton Banda.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
0: Ntari ndikupatsira mothenga amene ndi nawo muno mu nyumba yowulutsira mawu ya Radio Mosambiki. Radio Mosambiki tete kudziwitsa kuti domvera kuti makalata zimene mwatipempha mungapeze ku malo yawa. Ufranko ngumboma la makanga mungapeze ndithu ku banka no corredore das damas yango ni sa taonse kuchidzero mondo mungaipeze ku banka mulungu apatsa mosiyana ya Julio Axon Piri ku ulongo angoni ya mungaipeze kwa Simon Zuze kunsika wa Ngwenya. Komanso mungaipeze ku banka kudeka ya William Abreu pafupi ndi maposto awiri kumeneko ndi msewu wopita ku msika wa Kwachena. Mwama alogulese mankwala amena kukira nchito lero mwomzinda watete ndi ya farmasi ya Govindi mkaimbile pa phone pa 2522-1892 mkatero mulankula nandi ya mene wa farmasi ya Govindi. 16 minutes to 16 minutes to 6 ndiyo ntawe ya chupa 6 kolo kutubera ndi Journal da Manya.
2: Zoyenera kuchita poimitsa kufala kwa ntenda ya kolera ndi matenda ena otsegula mimba. Kolera ndi ntenda ya mimba mwampodzedze yomwe imafalikira mofulumira mmidzi kupyolera kumadzi ndi chakudya chosasamalirika. Sambani mmanja ndi sopo nthawi zonse mutangochoka kuchimbudzi kapena mutagwira ndowe musanayambe kudya kasamaliridwe ka zakudya. Tsukani bwino masamba ndi zakudya zina zisanapikidwe. Tsukani moyenera zipatso zonse musanayambe kudya. Pikani bwino lomwe nsomba zowedzedwa kunyanja ndi mitsinje. Vindikirani bwino chakudya kuti chisateredwe nchenche. Onetsetsani kuti mukumwa madzi au kondo. Tsukani zakudya zanu ndi madzi abwino. Samalani madzi anu migolo yotsukidwa bwino ndiyo vindikira. Dziwani kuti kumwa madzi owiritsidwa kapena au kondo kungakuthandizani kukhala ndi thanzi labwino. Zitandizeni potumikira chimbudzi mimba mwanumu katentha. Tayani mchimbudzi ndowezana ndipo ngati mulibe chimbudzi kwirirani ndowezo. Ngati mukuthulula imwani za madzimadzi zambiri komanso pafupi pafupi thamangirani ndi olwalayo kuchipatala chomwe muli nacho pafupi. Komwe mukuthamangira kuchipatala ndi odwalayo onetsetsani kuti mukumumwetsa za madzimadzi pafupi pafupi. Pewani kuyika moyo wanu pachiopsezo poti kolera ndituli imapa. Kwa ife chachikulu ndi moyo.
0: Uu ndi utenga wa Cruz Vermelha de Mosambiki motandizana ndi ya Federação Internacional da Cruz Vermelha.
3: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicadas.

0: É extremamente importante que os moçambicanos que residem em Portugal também respeitem as leis portuguesas. Mas é importante fazer referência que continuamos a ter moçambicanos a virem para Portugal. A título de exemplo, temos um acordo que é conhecido para questões relacionadas com trabalho e mão de obra, que neste momento está a decorrer muito bem. Recentemente, o Sr. Secretário de Estado para a área do emprego esteve em Moçambique para, no âmbito deste acordo, podermos construir também centros de formação técnico-profissional entre Moçambique e Portugal e também continuar a ter jovens moçambicanos que possam ter oportunidades de emprego, portanto, nas empresas portuguesas. À semelhança de Sua Excelência Presidente António Seguro, eu também nunca ouvi algum problema assim sério entre Moçambique e Portugal relacionado com este aspecto que fez referência. Daí que queremos mais uma vez afirmar que existem desafios que são normais, mas o mais importante, a semelhança do que falámos em relação ao conflito ou diferendo que temos entre Moçambique e uma empresa portuguesa, neste caso a Galp, que é importante primarmos pelo diálogo e também o respeito às leis dos dois países. No âmbito da migração, é a mesmíssima coisa. Em Moçambique, excelentes relações existem entre o Governo da República de Moçambique e toda a comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa é uma das comunidades que mais respeita as leis moçambicanas e temos informação também que a comunidade moçambicana residente em Portugal é uma das comunidades que mais respeita as leis portuguesas. E nós, como Governo, vamos continuar a fazer esse trabalho para estreitar cada vez mais as nossas boas relações. Obrigado.
1: Muito obrigado.
2: E assim foi a conferência de imprensa aqui na sala do Palácio de Belém, onde os dois chefes de Estado fizeram de amanhã de hoje aqui em Portugal, e o que foi vincado é que há esta necessidade de passar o testemunho para os jovens, jovens que vão dar continuidade àquilo que a atual geração iniciou, que é uma boa cooperação entre os dois países, e foi dito aqui que a cooperação é um caminho que se faz, o que quer dizer.
3: Só nesta altura, 18 horas e 5 minutos, estivemos a transmitir, e na cobertura estava o jornalista Simon Cabue, a visita do Presidente da República, Daniel de Chapo, a Portugal, e que esta tarde manteve um encontro com o seu homólogo português, António José Seguro, e acompanhávamos algumas declarações à imprensa.
4: Rádio Moçambique. Informação.
5: Isontala Vassari Watsu, Zachaizo, Stantart Mapindi, Stantatos, ao 5, 18 horas e 18 minutos, de 18 horas e 6 minutos, de Kupa Siren Nkaniza Ntinyungu, e de Kamalaboni Nkaniza Ntisena. Nazo nkhani zathu za mchinyongo zomwe zinalengedwa na ine pano Asima Manuel. Mtongi wa Xigau Xatete, Domingos Viola, asimbidwa lero lino komwe kumaputo pa mkonkhano wa pagole wa makampani ya kudzimira yokha Caspi 2026 na thangwe la mabasa yomwe ali kuchita pakutumbiza bzinthu zakusiyana-siyana bza Xigau Xatete bzomwe bziri kubweresa mphamvu kuchitukuku cha dziko. Pakuimikira mtsogoleri wa Xigau chino Xatete, Mai Paula Korda, ni omwe apasidwa chizindikirocho kushokera manja mantene ya kuona za chuma mdziko lino Basile Muat kuti adzafikise kuna Domingos Viola. Na chizindikiro chomwe chaperekedwa wene makampanya wa kudzimira wokha alikulata basa na mphamvu lomwe lili kuphatidwa na mtsogoleri wa Xigau pa kuyangana njira za kubweresa makampani manango na shakulinga cha kutandiza kutukula shuma kupereka mpato wa basa na bombo kushinja mimoyo ya mbomba. Mbumba ya kushikao shatete ili kushemeredo kutitowezi mafara ya nsokuleri wa tzikulino Daniel Chapo pa kushita madimba mpepete mwamii ningati njira ya kupunguza panguno madanda ulo kumbali ya kumira wa poso. Uyu nchemu watusidwa pambuye pakoneka kutitikao chinango za tzikulino pa kusangane zambu na shikao shatete jiri kubwanera na malengalenga ya pansi ya kuzidwa na El Nino malengalenga ya mwemba nyusa kuma kwa madzi. Mpicha zume zingaza nyose kutimizirika kwa ntsengwa saka kulisidwe kadzinthu zakudya. Mtsogoleri wa kunyumba ya malamulo mchikao shatete Adelino Mafunga alikutawirira kuti ukazikisa madimba ni njira yomwe ingatandize pang'ono mbumba kuti saye kutemberatu njira ya kugula dzinthu mmisika napomwe kulimbana na kushinja kwa nyengo. Malengana na uyu mtsogoleri, kunja kwa kushitisa kuti wanthu adye dzinthu bza tanzi zakuchokera madimba iyi njira inchitisa kuti pasungidwe kobiri pakati pa mabanja. Mtsogoleri wa kunyumba ya malamulo mchigawo cha Tete akomeidwa na basa lomwe idaphatidwa na boma la kudowa kuna kuwa la dzulutswiri maku mawiri na maxanu. Adelino Mafunga adalewa ya mafala dzulu xipiri pambuyo pa ukatsogolera mtsonkhano omwe adachita na atsogoleri wa kudowa mkati mwa xitalo xakupima mabasa yomwe adaphatidwa goli da malali. Pa mtsonkhanoyo mtsogoleri ule adalewa sakufunikira kwa kukhazikisa mbuto zizinji zakupitisa kubiri mthumba mwa boma kushokera mwa boma lire. Adelino Mafunga adalewa inzeru na tambula kuti kawiri kawiri kumbaoneka kupita kwa shuma mathumba mwawo koma kumbaoneka lini ya pamphera. Maboti makuma shanu na manayi ya kumakampani makuma wiri yomwe mbaona za ukombwe yanembedwa golino kuti yabwelere pomwe kuchita mabasa yawo ya kumetsa usimbu kutawala kawara basa nchigawo chino cha Tete. Na kanembero moshtika nkulatiza kumala kwa mdimi yomwe idaperekedwa kukaimisidwe ka uyu mtundu wa basa iti inatambula madzi yomwe yakadasvipa zomwe tukashitisa kuti pamedzedwe ntsomba zing'onong'ono. Pambuyo pakuyamba pomwe na mabasa ya kumedza matemba palikudikiridwa kuoneka ukhazikisidwa kwa mpata wa basa kumbali ya mabasa ya ukhumbwe na pombo kuoneka matemba mazinji mkati mwa misika ya dziko lino. Malingana na mtsogoleri wa kuboma la kawara basa na kuyamba pomwe kwa kufamba kwa mabote kutawalire kuoneke kubwerera pang'ono pang'ono kwa mabasa ya pindu. Mendish Cardozo adziwisa kuti mabasa ya kumedza matemba ni bodzi njira yomwe imbathandiza mabanja mazinji kumbi mphayire. Xipinda cha kuchenkha na pombo kulimbana na nsambo wakusuta mankhwala ya kuzungulisa ulupi muno Mtete xinthamula golino mabasa yaxe ya kumalisa na kakulisidwe na pombo kaphalisidwe basa kamtundu uliwentse wa mankhwala yomwe ngakuvumizidwa line. Mabasa ayo yanza khala ya mphamvu apo kudzaoneka kawiri kawiri mizinda ya Tete na Muwatize na pombo kuna maboma ya Xangara, Xiuta, Xifundu na Angunia. Iyi bzinathangwira kukhala maboma yomwe yambalima kwenekwene mankhwala ya kuzungulisa ulupi yomwe yamavumizidwa lini pa mtemo wa dziko lino. Mkulu wa kulindira xipinda cha kulimbana mankhwala ya kuzungulisa ulupi mchigawo cha Tete afotokoza kuti ili basa limphatidwe na magulu ya kufambira muyi na muyi pomwe yanchita mapita njira mkati mwa mbuto za kushita malire na madziko ya Mosambiki, Zimbabwe, Zambia na Malawi. Malingana na Arnaldo Roda, iyi nzeru yabwera pambuyo pakuoneka kutimizirika kwa nkhani za kalimidwe, kakulisidwe na kaphalisidwe basa kama mankhwala ya kuzungulisa ulupi mchigawo cha Tete. Kuti ili basa liyende bwino panaoneka kuphatana kwa mphamvu za umangi atsogoleri wa mchimidzi na xakulinga xakuchenkha na pombo kuzimbula nsambo wa kaphalisidwe basa kama nkhwala ya kuzungulisa ulupi. Wanthu dzulu bzixanu wa kuboma la dowa chigawo chino cha Tete ankhala na mpata wa kuyamba kumwa madzi ya kumwa ya kuthemera goli lino pambuyo pa kafungulidwe ka migicho khumi pa kukhala ndzeru ya kufuna kumalisa na bvuto la kunesa kwa madzi ya kumwa pakati pa mbumba yomwe imbachitamalira na dziko la Malawi. Mabasa ya kukhazikisa migijoyo yali kale mbandanga ndiye yali mkati mwa xitalo xa boma pabodzi na ndzawo xakubweretsa pafupi mbuto zinango za kuthandiza mbumba yomwe imbathemba madzi yakuchokera mmikulo napomwe mbuto zinango zakusaya kuthemera. Ili basa la kupereka madzi yakumwa yakuthemera linaxakulinga chinango kupunguza mtantho umwe mbumba imbafamba makamaka azimayi na wana pa kukayangʼana madzi yakuthemera. omwe ambao naza kalatidwe kama basa na maruwala kudowa Manuel Mendoza atuisa kutu shikulu letu kunziri mwege ni kupunguza matende ya kugwera mbumba pambuye pokumwa madzi ya kusea kutemera kumi moyo yawo. Alimi omwa mbalima kumkulu wa kunyartanda ayamba gale kukulisa poso lao la pandime shwiri pambuye pokuoneka kusefugira kwa madzi mboma la teta pa poso mwaliri kukulisidwa kaa.